Plan B 104.5 FM Mobi Biadjo Emana Kwa Ba. Oya o brena no nan aba pawo simano edun si pepepepe e wo fidie mo hasin na adume die wuti eye eba no sin e be wa kwa me free adwada kusi ni fiada so abra boy no brena no nan kopi me se no sia ebe bo na adume die di ama yosem e kaka ye perifo na ye mo hunu anamotu oso wotu dia woni ye ne asotwe anase ne oso wotumi ye ne wo ye ni afei de echi ano na afei yetumi atenetino kama kama pa e ma afei gana fonso de wadwen kire de abemu se de beye ebebo amo man ne chichire ne nipuntu atumi akoso na jume die we eba wa kwa mu na e de enkrofo bi adaru mo henkina e no wabomo de abobo ni na no ne mi producer ni